ni sambal finaka ni mata finaka mai enda ke roma do ya endo na serinilotu mai virto na Kettering Methodist Choir ni viti artiko mai pertania e na serinilotu yalo tambu